0: چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے دہلی میں مرکزی وزراء سے ریاست میں سڑکوں اور ہوائی اڈوں کی ترقی سے متعلق اہم ملاقات کی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ کانگریس بی آر ایس نے سنگرنی کی ترقی کو نظر انداز کیا ہے۔ مرکزی وزیر مانسک مانویا نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ مصنوعی ذہانت اے آئی کو خوب سیکھیں اور اپنی اسکلز کو اپ گریڈ کریں۔ اور ریاستی وزیر تمرا ناگیشور راؤ نے النینو کی وجہ سے بارش کے خسارے کے درمیان فصلوں کی بہتر منصوبہ بندی کا مشورہ دیا ہے۔ آکاشوانی سے اردو میلہ کئی خبریں ختم ہوئیں۔
1: بھارتی ناگرک کی جان چلی گئی ہے اور کئی بھارتی گمبھیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں۔
2: جو دو جہاز جس پہ کل رات حملہ ہوئی ہے، آج سویرے حملہ ہوا، تو ان دونوں جہاز میں 30 ہمارے بھارتی ناوک تھے۔ ایک جہاز میں جس میں 12 لوگ تھے، اس میں ایک ناوک کی موت ہوئی ہے، اور دوسرے جہاز جس میں 18 بھارتی ناگرک یا ناوک تھے، اس میں سے 9 لوگوں کو گھور چوٹ پہنچا ہے، ان کو اس میں سے 2 کافی گمبھیر روپ سے گھائل بھی ہے۔ تو یہ تھا بیورہ جو کل کا یا آج سویرے کا جب بھی سمے میں جب حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ کئی ایک جانیں ہمارے لوگ گئی ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی دیش ہیں دنیا میں، اس سب سے زیادہ جو کمرشل شپنگ پہ جو بھی حملہ ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ ناوکوں کی، ہمارے دیش کی لوگوں کی جان گئی ہے۔
1: پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں ویروت پردرشنوں پر شری جائسوال نے کہا کہ یہ پردرشن پاکستان دوارا دشکوں سے کیے جا رہے شوشن، مولک ادھیکاروں کے ہنن تتھا اوید اور زبرن قبضے والے کھیتروں میں پرشاسنک دمن کا پرینام ہے۔ انہوں نے امید جتائی کہ انتراشٹری سمودائے ان درویواروں اور کرموں کے لیے پاکستان کو پوری طرح سے جواب دہ ٹھہرائے گا۔ امریکہ نے لگاتار تیسری رات ایران پر ہوائی حملے کیے ہیں، اس سے دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ پھر سے بڑھ گیا ہے۔ ایران نے بحرین، جارڈن اور جل ڈمرو مد سے گزر رہے سنیکت عرب امیرات سے جڑے 2 ٹینکروں کو نشانہ بنایا۔ کل راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے گھوشنا کی تھی کہ امریکہ ہورمز جل ڈمرو مد میں ایرانی جہازوں پر پھر سے ناکے بندی لاگو کرے گا اور سمندری سرکشا کی لاگت کو پورا کرنے کے لیے اس رنیتک جل مارگ سے گزرنے والے مال پر 20% کا شلک لگائے گا۔ دوسری اور ایران نے ہورمز جل ڈمرو مد پر اپنے ادھیکار کا دعویٰ کیا ہے اور امریکہ کے دعوے کو خارج کیا ہے۔ بھارت اور برٹین کے بیچ ویاپک آرتھک تتھا ویاپار سمجھوتا کل سے لاگو ہو جائے گا۔ اس ایتیہاسک سمجھوتے کے انترگت بھارتیہ نریات کو برٹین کے بازار میں 99% وستوؤں پر شونیہ شلک کی سویدھا ملے گی۔ یہ سمجھوتا بھارت اور برٹین کی رننیتک ساجیداری کو مضبوط کرنے اور اپنے لوگوں کے لیے سمردھی لانے کی ساجھا پرتیبدھتا کو درشاتا ہے۔ شرم اور روزگار منتری منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی یوواؤں کے کوشل کو پربھاوی ڈھنگ سے بڑھا سکتی ہے۔ حیدرآباد میں برکس ٹریڈ یونین فورم شکر سمیلن میں انہوں نے سرکار کی انیک ساماجک سرکشا پہلوں پر بل دیا اور اسکل انڈیا مشن کے انترگت چلائے جا رہے وبھن کاریکرموں کا الیکھ کیا۔ بھارت کا سب سے بڑا ویشوک وستر کاریکرم بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہوا۔ کیندریہ وستر منتری گریراج سنگھ نے اس کا ادگھاٹن کیا۔ سمبادداتوں سے بات چیت میں شری سنگھ نے کہا کہ بھارت ٹیکس پردھان منتری کا درشٹیکون ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب ایک انتراشٹری آیوجن بن چکا ہے۔ کاریکرم میں 14 دیشوں کے انتراشٹری پردرشک بھاگ لے رہے ہیں۔ پردھان منتری نریندر مودی نے بھاجپا کے ورشٹھ نیتا رام چندر گوڑا کے ندھن پر شوک ویکت کیا ہے۔ شری مودی نے انہیں کرناٹک میں بھاجپا کا ایک مضبوط استمبھ بتایا۔ انہوں نے پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنے اور پارٹی کارکرتاؤں کی کئی پیڑھیوں کا مارگدرشن کرنے میں اپنا جیون سمرپت کر دیا۔ انگلینڈ نے بھارت کے ساتھ 3 میچوں کی ایک دیوسیہ کرکٹ شرنکھلا کے پہلے مقابلے میں برمنگھم میں ٹاس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے۔ تازہ سماچار ملنے تک انگلینڈ نے 32 اوور میں 6 وکٹ پر 155 رن بنا لیے ہیں۔ فیفا فٹ بال وشو کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج رات 12:30 ٹیکسس میں فرانس اور اسپین آمنے سامنے ہوں گے۔ فرانس لگاتار تیسری بار فائنل میں جگہ بنانا چاہے گا، وہیں اسپین 2010 میں وشو کپ جیتنے کے بعد اس بار وشو کپ فائنل میں پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
3: آکاشوانی آدل آباد 100.2 ایف ایم منسو نیڈا
4: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
5: मेरा जूता है जापानी, ये पटलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी.
6: చెప్పుల సంగతి వచ్చింది కాబట్టి మన శ్రోతలకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి. వినియోగదారులకు మెరుగైన నాణ్యత భద్రత ఇచ్చేందుకు భారత ప్రభుత్వం 25కు పైగా చెప్పుల ఉత్పత్తులపైన BIS మార్క్ ను తప్పనిసరి చేసింది. మీ పాదాల రక్షణ కోసం బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ వారి ISI మార్క్ ఉన్న చెప్పులని కొనుగోలు చేయండి. BIS నాణ్యతకు నమ్మకానికి హామీ.
7: జారీ చేయవారు బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, హైదరాబాద్.
8: ఏక ప్రకార్ సే PM జయ్ అబ్ గరీబో కే జయ్.